Tiapang sidel mau rib bakar aja di porno turmanin kaladanin jadi iketut bungkli jadi bapak bener mempunyai saat bapak bungkli emi ini jadi kali-kali.

wayang arjang. Weh, wayang ane madan asuri sampah. Lobo perih kena wayane sing jagiges-giges. Jegrage ketuan.